0: уула хүчээл лүү уула хүчээл ас хэйчлэп
1: ас уула хүчээл
0: ас хэйчлэп
1: ас уула хүчээл
0: ас хэйчлэп ас уула хүчээл ас уула хүчээл лүү уула хүчээл.